0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. ET Winyo O Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, iroko kamu pene. ET Winyo All Radio. ET Winyo.
4: ET Winyo.
3: Iyibi yibi kai All Radio keken.

0: wuro gore kunu wana nui peo nui wuro gwene kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke.
1: Ni ngati beri ina dog ini ke otoya kuo. Timi wao ya kono ring mo beda tiku banga.

0: mo ya bere mum legu no ngwa ti mu giyo yone yo legu ba ngapa mo leg do me windin be ma ka ke mo windin sho ga ku mu ko ni kura no pi lego mu lu ko bu ja ku mu ko ni kura ko be pi lego u ba ka chu ire o ko kar prepare neno agari ko ni bin mu leg du dar roma roma kar mo ya bere mum legu no ngwa ti mu giyo yone yo legu ba ngapa mo leg do me Vino lera Mojo tite grume ripping Era pundini Pedro dao Ruata yera Yera ni warukiti Tuago bido pingo de kubuni Mirko wana yera duungkwam Ubido pingo de kubuni Mirko wana yera duungkwam Ujori ni yera wana yera ni Pimir wana poruna porajap Ana kelu nyinge Imiso kwa rip Wago chwago joko ni wangro mukono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa no ena nena mitutu chudang Wago bidu pingu te kupuni Mirko mwala yera ran nero te yeru Misa mila nambu Wago bidu pingu te kupuni Mirko mwala yera kan lim Ubidu pingu te kupuni Mirko mwala yera kan lim Yoni ene yera wala yera ne pimir wala poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Wago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duong kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo Imiso juga bu
1: E.T. Winyo or Radio Piyom chun kere wer kwaro
2: Piyom chun kere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
3: Iwan lang yobido tela

0: Nin do akel do ma kel mo anyen. Eni mo bia bor ya borcha, mo je mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwel, charwel a de me yo bi wo chatrio, nin do akel karama.
1: Aya, awa la yo senda. Nin mo ma la ya mo ro la ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: mejor radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

gore yok chon adok do adok ane no binam e obiro wo wilo kubi choma ko wilo korigi ba a chokere wilo korigi me koyo me kur me odiko ma wilo korigi ya wilo me palo ranga unir mono koy koko me palo ranga mondo dia buat ikut pamit bapak tu.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo or radio.

binigwinya wuro ponye be jaboro rendo dino biro kan binigwinya wuro ponye be simajaz barendo biro kan binigwinya wuro kopge jaboro rendo dino biro kan binigwinya wuro tamge be jaboro rendo dino biro kan otino koba wuro awo jaboro rendo biro kan obimiyo kine tam Jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awe jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam Kuna ngomero kere puony Piko amano nyone na jobero kere mite kuro kuro nien Min miru we uru koba Tepero kere mino da merinyo atiri Pike ngoko metuo Joyo zili matiende kujo wakien Min miru we uru koba Yone kape wuyi uru puony Uta otu munu koba Awe jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awe jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam Jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awe jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam Tam Kunda ngome yo kere puoy Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien Imin miru we uru koba Te biru kere mino da meri nyo matiri Pike ngoko metuo Jonyo sili mati aneku jo wakien Imin miru we uru koba Niyo kana tia kele wa unu peha metu honi. Tisi oke na kara kobe kope ye.

meo di bagino na dokor pura moro tulung. Telunyu maro ena dia mi de jatata. Do wuncho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Sili mi kanti ya beo dangi tungi. Kaduri wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo polti ya mato konye. Do wuncho ni we wuru kwa me mi. Sibili tia rajte wa mako dano moro ni. In wulu wange do du yi te lungi joro joro joro. Arakori nen. Man kuri tuoni yi tau ni tinga torodok. Yate utuwe ya ber. Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ya na miru tuoi. Daha ngwai tungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine mingloni. Ungi ugire beri chokine mingkati edo amiloni. Teta buta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene ti amito chatata. Do uncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Silim no tia beo dange tungi. Kauturi uru te pokuti yuko polere. Polere maro beo kune joa poli tia madoko enye. Do uncho we uru kwa memit. Sibili tia raj te oma odano moro ni. In uru wange doa dunyi te lunge joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yeni yot pede maro doye ye. Ama joan. Kongina dong pa me wa uno pango tuonien ti jo maga modwa yore me piem ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo wakien kai wiye jo tia piem kere te kamolenga wa uju yi dang dong minge oni jo kira tolong pi kweru punye jo punye wakere kade neno na hamuni tia keli wa nyoyo me pimu tuonien yinu kweru balo chene gi me pinu mi wa pi mere kangata gal piem kongdo piemi Ama Joan, kumkine dong pa me yewa uro pango tuonien. Ti jo maga modwa yore me piem. Nisili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo wakien. Kai winye jo tia piem kere te kamolenga. Wao ju yi dang dong minge oni jo kira tolong. Ti kweru punye jo punye wakere. Kangata yiritie me winyo, winyi.

0: mana yang tua dah bina pola-pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa. Yang lego enak mana beragony mekwa. Mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Ibola dangi tungi, silemi dangi tungi, tiye meko na dokta Oido Ine unu kong, kayi ni dokta morde wire Poite nungu nitu unu go yeru ko Miru beri mwolo mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Silim dangi tungi Tiene con la doctor.
1: Y yo me quiero ver cuaro.
2: Marme pacho.
1: Y tiño o radio. Y yo me quiero ver cuaro.
2: Marme pacho.
1: Y tiño o radio.

0: Ni ndo akale ndo ma akale mwa nyen. Eni mo apya boru ya borsha, mo je mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwel, charwel a deme yo bi wo chatrio, ni ndo akale karama.
1: Aya, awa a jo senda. Ni mo ro mala ya mo ro la ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: e gallo norde ko banyara nyam ni mi pulori a jono jo e la kere ke riuno tino kare polo chona ma je polo chone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wolo rete riyo wena
0: polo dongi bang bang meri polo dongi bang bang timwa ya lo porrio uchor lecha lejena chalo chore uiro uiro lecha lejena chalo uire.

0: wolo chimu leja e kale ja do jaro ni ai pe ma chimu wa pi an pi ya mi kome kelo wa tomo lai ya ngi do mu mi jano ko ke kare e wana twi gomo lai mi kai wi e wo ja mo ko ler ba o ma lai e wi di angu ne ho ba Mana po new moon, pole kwao malaya. Mana po new moon, pole kwao malaya. Kay wiyu diangu ne rege gonya renekeno. Ai te wot, a chope geri wang pa. Nenu boli pulo eni nisha. Ini nduaki.
1: ET Winyo. Or radio. Pillon, chun kere wer kwaro.
2: Pillon, chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
1: ET Winyo, or radio. ET Winyo, or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
3: Iroko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tema.
3: Ah, iroko kamu penyo. Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.